wala be so ke kopa ka se sebaka re tle re bolele taba e maswa jesu a bola wa ke lerato a swela nna le wena empa nna re ikgantse ikgantsetsa ya kwa magodimo mme le ntate ebile le menyako re kene ka malalapa la abuti ausi malome motlogolo wa ditaba go na le taba ye nngwe ya mmakatsa ga re na kutlwelobotlhoko ga re na boiko

0: atleng tsa morena ke ka thaka ya le ihlo le nna ho yena
1: o nna ya boro

0: na madiba wena e renga ha o hlapa madiba o ya nyolo wana ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mukwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tikele bojwa lo mokana modimo wa ka ya ntsingang adimile pethimelo yona entsenyetswa jwa lo dingkontsaka yena ya ntsingang adimile hore ke nne ke solophanya maoto wa ka uri mampa ya ka ya lebitla ka ena a tlanke woli ya mohau e leng yona isopo a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotlolo ke leboebjalo ena ntate moruti e salaong ka ga monnate go tloa go renga yane ya botshelela o nyoloela go renga tsa bo borobonga ka lenaneo le monnate le bitsitsweng ya leeto la sefapano o nyolosa jalo go tloa go renga yeno ya borobonga banna o dikela gantle go reng yena gona ya borraro o itsamela ga monnate jalo le yena ka mmino o monnate mmino ona e le wa difela ga o sebeditse ntate moruti tswa ga o ile o phomola jale go mmatha rona go tloa go renga ena ya borraro go leba gantle go renga yane ya rona botshelela ga e setse jalo ka metsotso e mehlano mo ke tla o sia jalo matsong a yena tlalefo wa ga mtutsa matsong a letebele ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo odutseng o lona teng mosebetsing wago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso laka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa kamono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke kwading Highlanders stadium gantle tlasa thaba lepantsola thaba ye sepono mpeng ga bo matswalwa mo teng a ke busanga jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa ditlho le ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgobane theko ena ke morena wa thaba mo tlotlailetsiela borraro ke le bofela gona basotho ka gona kgotso pula nala ke mmantaha letsatsing la kajeno mmantaha kwala leshome le metso e meraro kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re kotsometse gantle odima matsatsi a legolo mashome a mane ka metso e mashome a robongwe ka metso e mene 194 ke bopaki ba go itsheletse fela matsatsi ane a legolo mashome a supileng a ka motso o le mong 171 a tinyane beke yona ke beke ya mashome a mararo ke bopaki ba go itsheletse fela dibeke tsane tse mashome a mabedi ka metso e mmedi pele selomo sena se ka sa kodumela ga se diketsa mo ne ntse re diketsa bo 2025 gona teng bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 go teowa a tinyane thuto ya letsatsi la kajeno ke ya sekete magolo a robonga mashome a supile ka metso e tsheletseng 1976 e sale ke fihlile ha ntatai ke sebeletsa PC ya fam enanong le monna telebititsweng a fela selemela morning drive show le mo E4 ona ke wa bana ba kgwane monnati monnati ye khuedu a go itse thapelo nna ke
1: mo o hanana la go tsetsa dipolo tsa ba di di ba ha ke mo tsetsa ka tsela mo la la ga tla ha nna la ma ya go hala

0: Nomoro tsa mohala +26659956 8121 9956. Athinyane Facebook page a PC ya fam Lesotho. Ena no le bitse seleme. WhatsApp number ya rona kwa no PC ya fam 6200 9956. Eba ha o moren.
1: Eba ha moren.
0: Tani.
1: Bana ke emeng ya go ja kokota. Eba ha moren.
0: Eba ha o moren a tshwanang.
1: Amen. Papi ke mo hali

0: baha o morena
1: ba baha o morena wa mesh
0: go wa tuma
1: a itlile o nne ya bogoko ke bala ke mo setile ntate ya lagato ba baha o morena
0: re baha o morena go wa tuma makara
1: amene kholo ngwaneso
0: amene hletebele

ke ntate moeketsi ha o kwa ke thotse tjena and thotsa ka di le tsa batla ding yamela ke ntate moeketsi ke aus khoni mohole ke aus die ke tsenya le khanya e ka sitana le aus motsilisi notsi le mema thapelo molapo e ka ofela wa rona ka e ba mashume a mane ka netso e supile Forty-seven amens. Amulia thakete ga ba ga fetela ka nqane. Letsatsing lena. E re ke batlanele gaitsedi ya ka moeleng wa bona teng. Ntumelle ke batlanele gaitsedi ya ka moeleng wa bona teng. Mme ke ke mmatle ka tsela le mogwa mofuta o e kanga ona ona. Ke ntshe moya fela. Ke atla. Ke tsamaile haholo.

0: kopa wa di
1: ba bitse nna
0: mokana wa ka ke mokana wa sisi a o se le siera ke tlo go ankhaga le ma tsheo ke tlo tsatsa ke ba ha se ndo a re ke re ke
1: ke
0: mokana na le re go nna ma fa ne le le tsidi ke re fa fa la ka a o ke mo tlo mo na tsena ye
1: e bi dawo ya thabisa a o tsili
0: Omnete
1: nne. Ke tabo vela motho a jang altramel. E motho a ija altramel ino. Hai. Ei.
2: Bonani.
1: San bonani. Aukshene mama.
2: Tobela.
1: Siyabonga.
2: Ego
1: kupa oba. Babulize.
2: Kya babulisa hle
1: baba. Babulize mama.
2: Kena kama na tale ri. Ke rome bat ha utsa ka kama simule, ke rome bat ise to ka mpute, ke rome gana ma motshwane. Ke re mamsope ka ha di ntsha, ke kopa re the.
1: Ke.
2: Ke ra ha di ntumenhle, dumela mogatiwa wa ka. Ke re me mamotse ga mabitsa ke mogatile ga go lohle ka o fela ba ntse ba kena ba mpitse ke butse matlo ka jeno ke re ke re o khono wa ka o mutse ha ithuna di sa fane tane sa ka mana a re
1: ga a re o tsa ke thutse ke maketse go ga ga ga
2: ga ke re tate bohulu le ena tate mogolo ke papiti ke re mfa ba o fela ba bana ba kgwale tle ke ba rata ke ntse ke kena ka tswalane
1: phepi nnake
2: kalokgolo
1: ngwaneanke nnake o utlwile a nqetile a mpege motlokwa
0: ba
1: ri tsena
0: mwana wa ka ke mwana di mphoma kgetha a u smile ke mo lapo le ma tikisa ka botle ke re tshen
1: ke
0: a tlo ka ke mwana study le ba ka ke me ma gandebele ke mwana ma tikisi le fa tsala ka ke a u tsidi ma haisa no ha ke ndi tshatse malofane Kaiseri ya rona la CD ke a bi mobe. Ba sale ke motho wa ka. Ke go khona mantaute. Ke go khona phuthi. Ke ka mahlaga ka machadi, ka machadi. Mo kana matitsa. Me a list makhomo. Ke ho monate ngwane.
1: E bile o ya thabisa nneso.
0: O monate.
1: Ke tabo fela nake.
0: Amen.
1: Metsi.

lewa motutsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa ka mogahlalo wa bobedi wa lenane la Africa la bodisa le boithuto ba tsamaiso ya dipalopalo le sotho le hlahlellwa ka malebela go matlafatsa mogwa wa pokello ya dipalopalo tse ka sebediswang e le metheo ya nnete dintlafatsong. Ditho tsa komiti ya metsi le gotlella dropo ya Berea di ipiletsa gore dintlafatso di nne di kengeletse ntlafatso ya phepelo ya metsi setšhabeng. Bana ba fetang 40 ba ileng ba kwetelwa sekolong se ka bophirima go dropo ya Oyo Nigeria ba pholositswe le go fumantshwa kalafo. Lekgotla la sesole la Sudan le atlholetse moetapele wa dilwane tsa Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Daglo Lifu Busiong ka diqoso tsa polao ya mmusisi wa Darfur le ditlolo tse dingwe tsa molao tse amagangwang le dintwa. A thotse dingwe lekgotla la molao wa motheo la Senegal le nyatlhatsa setlhomathiso se reretsweng go eketsa maatla a paramente le go laola moporesidente e bang a ka etsa qeto ya go qhala ntlo ya bakgethwa. Tsena le tse dingwe ka botlalo metsotsong e 15 ka morago gora ya pele.

ke e le shomege fogaletse jolo hogena ya bosimpere mo ditshego ka dikgomo ke mo metseng mo lateng le nana ole ke nang ha jwale ke la ditaba kone tshebeletso ya PC lona le biso ka re ke se fihlolong ke le thagola mbeke ke manta ha ka jeno go di ya phupu fela matsatsi la shomela metse me gago ha le selomo sona ke sa ke dipedi mashwa be dile metso e tsheletseng mo hlopisi wa lena la se fihlolong ke tebo ho sotho ya ka letsentoba ka ho bela lona moyeng a thapelo lekanyane.

tu mo mamedi ki mi le vanili girl I'm gonna miss you when I tuna le motho ke moneng ke botsa ba mo bobedi ai bina ka mmilu ka mmile pelu le moya mafelong a na a beke nya ke qala uko pina ena e ka ba pina ya maikutlo ka tsela ena ke re hey keneletse ke ne ha o le ka ra ntho tsena tsa marato mo mamedi kene kene o o sa kena fela o tshemetse o le hakana so setse ka mahlo fela o no shebe o bone lwana sa sa bone hantle ke go thula this blind lwana sa sa bone hantle se le go fela o ska nna thula dintho ha o ntse o tsama a tse o mo mamedi tsala batho ba itse bang o kena he o ka thu motho kene kene ya ke go motho a bina pinena e qala o tsoa pinena e ka e ka thetsa motho maikutlo ke ha bana a setsela a setsela ya go rata pinena ka pa ya go utlisisa pinena 6200-9956 and what is that? It's note 2121956 the plus 266-5995-6 against them. Hawking Nelly Namon, Momedic, and Nancy Kitchen to a Hawking Tat, Momamedirin's head, situation in some Kisamuk. Like a hotel, tons of Kisamuk, Kababa to a Kama 17, a Kabam. Dibakeng tse itseng wena mo momedi ka gago meselemetsana wena mo momedi o ka phelang ka gago yona nako nngwe go na le situation tse mo leng thata go tswa mo momedi jalo ka bo mosebetsing o fumane gore hei mosebetsing mona ke sebetsa ga botlhoko fela hai ke tla reng sebetsa ga botlhoko fela hai ke tla etsang gobane ke tlhoka mosebetsi ke tlhoka tšhelete ke tlhoka go phela le bana ba kgake la palaka o ka tshwara lo wena mo mamedi ke nna maemo a mang mo motho a tla tshwara ke ene o tswe mna mona o bua ha mona ta hore re go e fela jare ke ha ke tloa ke kae kae ha ke fela re tle actively ke sebeletsa go retswe maemo a o kutsa mo mo mamedi ba ne ha re dula ka khutlela mono mo mamedi ga gana botsitso moyeng ga gana botsitso ke le lo e ga na botsitso pe lo me ha ka la ba jwa le fela mo momedi ha re ba tshaba thabileng me ga sa thaba ha re na ba batho ba ne ba itseng ka ba petitioning ba keng sa ba le ka ne ba bona ba keng sa bana ba bona ba keng sa ba lapa ba bona ba keng sa hohle mo re le mwana teng mosebetsing mo tsomong mo etapile ka dula mo sebetsong wa ha mo tlhomong o sebeletsa se tshaba ha tla dula ga le batho ba o kuleng bohloko ba sa sebeletseng ba bang hantle ga sa maneng le ba bang hantle ba ne jwele ge ga bohloko ka le bakala ntho tse pedi tse thago tse bang ga stotwa go tsona bana mo mamedi ke kitshintse ke tshute yona na go le na go hey ho bo imagine na mona le ntwe bo imagine e re ka ka sitseng la ga sa bona re e re ka ka sitse he wena mo gatelo ka go tlokoqa e metsing e mashume a mararo pele go fihla o renya le shume a temela temela temela ke nna le molaetsa ho thi shapo Jean Sesterella ka ba fela beke bile monnati ke bina le wena ka 95.6 MHz ke stable ka mona ka go betswana ke le bona stable wa so na bo stebo wa bitna le stebo ka okay ka pa ke thathe tsane ke ke kopa le le stebo mafelo nga na be e fana ke ke di mona ke se bona le stebo ka go tsa ha ke stebo sa ke hathe tsane ya ya ke tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya tap ya